pace vedea și-a cade mintea. Nonete frosti, seta in, forța hinta, ea-i pe-a spintea.